0: Naša misija oduvijek je bila povezivati ljude kroz jezik i kulturu. Naravno da danas nudimo programe koji ljudima pomažu u pripremi za studij, za rad, život u Njemačkoj, ali pritom stvarno ne gubimo iz vida kulturnu dimenziju.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
2: Ja sam Maja Marić. 75 godina nakon osnivanja, Goethe Institut više nije samo mjesto na kojem se uči njemački jezik i upoznaje njemačka kultura. U vremenu kada Njemačka traži kvalificiranu radnu snagu iz inozemstva, ova institucija dobiva i novu ulogu – pripremiti ljude za studij, posao i život u Njemačkoj. Mijenja li se time misija Goethe Instituta? Je li završilo doba kulturne diplomacije, a započinje migracijska politika? O tome govorimo u današnjem podcastu povodom 75. obljetnice osnutka ove institucije. Sa mnom je kolega Filip Slavković, a zatim i Nina Muratović z Goethe Instituta u Sarajevu. Prije 75 godina, neposredno nakon Drugog svjetskog rata, Njemačka je pokušavala iznova izgraditi svoj ugled u svijetu. Jedan od najvažnijih alata te nove kulturne diplomacije postao je Goethe Institut. Ova institucija desetljećima je predstavljala njemačku književnost, glazbu, kazalište i jezik, ali i ideju Njemačke kao otvorenog i demokratskog društva. Za mnoge ljude širom svijeta, Goethe Institut bio je prvo mjesto susreta s njemačkim jezikom i kulturom. Tamo su se čitali Goethe i Grass, slušali Bach i suvremeni bendovi, gledali filmovi, raspravljalo se umjetnosti i politici. U mnogim zemljama, pa tako i na prostoru bivše Jugoslavije, Goethe Institut postao je sinonim za kulturnu razmjenu i za dijalog. Osnovan 1951. u Minhenu, već 1952. godine otvara prvi Goethe Institut u inozemstvu, u Ateni. U sljedećih 10 godina mreža se nevjerojatno brzo širila i do 61. osnovana su još 53 instituta u različitim državama. Danas Goethe Institut djeluje u čak 100 zemalja svijeta i ima 154 instituta, uz brojne partnerske organizacije, kulturne centre i ispitne centre. No 75 godina kasnije postavlja se pitanje mijenja li se njegova uloga. U vrijeme kada Njemačka traži kvalificiranu radnu snagu iz inozemstva, kada se milioni ljudi odlučuju učiti njemački zbog studija, posla ili preseljenja, Goethe Institut dobiva i novu dimenziju. Uz promociju jezika i kulture, od njega se sve češće očekuje da pomogne budućim studentima, stručnjacima i radnicima da pronađu put prema Njemačkoj i uspješno se uključe u društvo. Kako danas izgleda ravnoteža između kulturne misije i ekonomskih potreba jedne zemlje? Je li Goethe Institut i dalje prije svega kulturni posrednik ili postaje važan akter njemačke politike privlačenja stručne radne snage? O tome razgovaram s Filipom Slavkovićem. Kolega Filip Slavković i ja evo danas pričamo o Goetheovom institutu. Filipe, jesi li ti poput tisuće ljudi svake godine širom svijeta išao na te tečajeve jezika i polagao njemački upravo na ovom institutu?
3: Nisam, Majo, ali naravno da poznajem mnoge u raznim zemljama koji jesu učili njemački preko Goetheovog instituta. Moje iskustvo je bilo pre 30 godina sa institucijom koja se zvala Internationes i koja je onda 2000. postala deo Goetheovog instituta, a danas je Goethe institut u procesu reformi i restrukturiranja i za jedan od svojih zadataka proglasio je privlačenje kvalifikovane radne snage iz inostranstva.
2: A čekaj, znači zadatak Goethe-ovog instituta je službeno privlačenje kvalificiranih stranih radnika u Njemačku.
3: To je barem rekla njegova nova šefica Geshe Joost. Ona je predsjednica Goethe-ovog instituta od novembra 2024. i tada je u intervju za javni servis SVR rekla doslovce ovo: mi u svijet emitujemo sliku o Njemačkoj da pokažemo zašto vredi biti prijatelj Njemačke i koliko je važno živjeti u jednoj liberalnoj demokratiji kakva je naša, ali je s druge strane sasvim jasno da je reč o tome da treba da privučemo stručnu radnu snagu, što recimo u Indiji činimo kroz 170.000 testova njemačkog jezika godišnje kao dio priprema onih ljudi iz Indije koji žele da dođu kod nas.
2: Dakle, onda zadatak Goethe-ovog instituta je između ostalog da omogući radnike za njemačku privredu.
3: Tako barem kaže njegova predsjednica koja je krajem 2024. preuzela funkciju. Još u novembru 2022. je Bundestag od njemačkog ministarstva spoljnih poslova kao osnovnog nadzornog organa Goethevog instituta bio zatražio da, kako je to bilo formulisano, kritičkim pogledom proveri kako Goethevog institut ispunjava postavljene zadatke. Kao posljedica te provere je onda 2023. tadašnja savezna vlada budžet instituta skratila za 10%, pa je ova institucija saopštila da će, zato što je bila ostala bez 24 od ukupno 239 miliona evra, morati da smanji broj radnih mesta u svojoj centrali, koja je inače u Minhenu, i da zatvori 9 biroa u inostranstvu. I tako su bila zatvorena po 3 Goethevog instituta u Francuskoj i Italiji, mada ne oni u glavnim gradovima. U Sjedinjenim Američkim Državama je zatvoren Goethe institut baš u Vašingtonu, u Japanu ono i Osake, dok je jedan institut bio zatvoren u Brazilu, i to u gradu Curitiba. A ove godine je budžet sad povećan, dostigao je 229 miliona, i umeđu vremenu novi ministar spoljnje poslova Johan Vadeful pre mjesec dana je posjetio Brazil. U Goethevom institutu u Sao Paulo, jednom od 4 koja u Brazilu i dalje postoje, šefu diplomatije je tako saopšteno da skoro 10.000 polaznika kurseva svake godine polažu testove nemačkog jezika koje organizuje Goethe institut u Brazilu. Vadeful i njih i polaznike gimnazije na nemačkom jeziku, a u Brazilu navodno ima više od 10.000 učenika nemačkih gimnazija koji posle mature mogu dalje da se obrazuju direktno u Nemačkoj, pritom ohrabrio da dođu da rade ovde, suočen sa primetbama onda tamošnjih mladih ljudi, ima puno vesti o lošem odnosu Nemaca i Nemica prema strancima. Ministar je ocenio da se previše priča o problema, a premalo o brojnim uspesima, i još jednom je oglasio da je Goethevog institut bitan i za integraciju.
2: Dobro, onda je to nova važna uloga Goethe instituta, je da omogući radnicima iz inozemstva da uče njemački kako bi se lakše zaposlili i kako bi mogli uspješno se integrirati u Njemačko. Što bi na to rekao Johann Wolfgang von Goethe?
3: Možda bi rekao, dve duše avaj žive u mojim grudima, što je prevod za zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust iz Goethevog najpoznatijeg dela Faust. Goethe institut je osnovan pre 75 godina kao Goethe udruženje za obrazovanje nastavnika nemačkog iz inostranstva, s ciljem da pomogne vraćanju ugleda Nemačke kao nacije, kulturi i prosperiteta posle više od decenije vlasti nacionalsocijalista i zločina počinjenih tokom Drugog svjetskog rata. Prvo predstavništvo u inostranstvu je osnovano 1952. u Atini. 10 godina kasnije već je bilo 54 Goethevog instituta širom sveta, a u samoj Nemačkoj bilo ih je 17. I njihov fokus je tada već polako sve više bio na održavanju kurseva nemačkog jezika, dakle u inostranstvu, a ne više na samoj obuci predavača iz inostranstva ovde u Nemačkoj. Danas u 100 država sveta postoji 154 Goethevog instituta u kojima radi ukupno skoro 4.500 ljudi. Procenjuje se da oko 1.000.000 ljudi godišnje širom planete polažu ispite nemačkog jezika u nekom od Goethevih instituta ili organizacija koja s ovim institutom sarađuju.
2: Meni je zanimljivo da je njemački prema istraživanjima online portala za učenje jezika 5. najpopularniji jezik globalno, a smatra se najpopularnijim stranim jezikom za učenje u Namibiji i u Sjevernoj Makedoniji.
3: Jeste, to su najaktuelniji podaci. Posle engleskog, nemački je i drugi najčešće učen strani jezik u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, kao i na Kosovu i Albaniji. Ovi su, dakle, podaci iz internet studije urađene za prošlu godinu. Prethodni godin nemački jezik bio još popularniji u našem regionu, odnosno bio je na prvom mestu i u BiH i u Srbiji i na Kosovu i u Makedoniji, ali i u Hrvatskoj i u Sloveniji, a na drugom mestu je bio u Albaniji ili recimo u Bugarskoj. Rasprostranjeno učenje nemačkog bilo je, to je definitivno dokazano, u direktnoj vezi sa planovima ljudi iz regiona da rade u Nemačkoj, recimo na osnovu novih zakona o doseljavanju kvalifikovane radne snage.
2: Ali Goethe institut se prvenstveno u našem regionu ili regiji percipira kao adresa za kulturnu razmjenu.
3: Pa da, još od osnivanja je zadatak instituta bio da bude izlog nemačkog kulturnog stvaralaštva, i to od književnosti do muzike. Tako su u prvim godinama Goethevi instituti širom svijeta organizovali koncerte Bacha i Beethovena, potom književne večeri s Günterom Grassom ili Heinrichom Bellom, pa onda izložbe slika i pozorišne predstave, a onda ovako i koncerte savremene muzike. Još 70. godina prošlog veka je politika kulture, Kulturpolitik, proglašena jednim od stubova nemačke spoljne politike, mada u Ministarstvu inostranih dela tada naglašavaju da pod tim ne podrazumijevaju samo širenje nemačke kulture, već i učenje od drugih kultura kroz međusobnu razmjenu. Danas šefica Goethevog instituta Geshe Jost ističe da su brojne regionalne krize dovele do toga da Goethevog institut u različitim zemljama podržava i lokalne aktiviste takozvanog civilnog društva, ali i da prenose u Nemačku kritiku koja stiže na račun nemačke politike iz tih zemalja.
2: Hvala ti, Filipe, na ovom evo sažetoj što povijesti, što trenutnim situaciji u Goethe institutu.
3: Nema na čemu.
2: Bio je to moj kolega Filip Slavković. A moja gošća danas je Nina Muratović, rukovoditeljica odjela za kurseve i ispite na Goethe institutu u Sarajevu. Dobar dan, Nina, dobrodošla.
0: Dobar dan i bolje vas našla.
2: Evo nekako, sad kad smo mi prošli cijelu ovu osnovnu priču o Goethe institutu, zanima nas konkretnije dio Goethe instituta koji radi na Zapadnom Balkanu, u tvom slučaju evo u Bosni i Hercegovini, pa mi reci iz evo svog iskustva, tko danas najčešće uči njemački na Goethe institutu, tko se javlja?
0: A u suštini danas imamo vrlo raznoliku publiku. Znači dalje veliki broj naših polaznika uči njemački zbog studija, zapošljavanja ili stručnog usavršavanja u Njemačkoj ili naravno u zemljama njemačkog govornog područja. Međutim, u odnosu na period prije nekoliko godina primjećujemo da je broj onih koji planiraju odlazak u te zemlje nešto manji, pa je samim tim i taj motiv nije više dominantan kao prije. I posljednjih godina je Njemačka modernizirala svoje useljeničko zakonodavstvo i pojednostavila određene procedure za dolazak kvalificirane radne snage. Tako da sve više ljudi uči njemački iz drugih razloga. Imamo polaznike koji žele napredovati u karijeri u Bosni i Hercegovini, znači ovdje u matičnoj zemlji, rade za neke njemačke ili međunarodne kompanije, pa imamo i onih koje zanimaju i njemačka kultura i književnost ili jednostavno žele da ulažu u vlastiti razvoj. Također imamo jako puno djece i posebno nas raduje taj rast među djecom i mladima, odnosno među roditeljima, hajmo reći, jer oni sve više prepoznaju da je poznavanje stranih jezika jedna od najvažnijih kompetencija u budućnosti djece. Tako da rekla bih da su motivi sigurno danas raznovrsni nego prije, tako da njemački više nije samo jezik odlaska iz, evo, hajmo reći iz Bosne i Hercegovine, nego jezik obrazovanja, međunarodna saradnje, kulture i profesionalnih generalnih prilika.
2: Da, znači primjećuješ ipak nekakvu promjenu motiva za učenje njemačkog jezika. A koje su onda možda zemlje ili regije trenutno među najdinamičnijima kad je riječ o interesu za njemački jezik?
0: A ako ćemo gledati sad sa evo, interno kako mi na Goethe institutu to gledamo, to svakako još uvijek, odnosno njemački jezik se uči svugdje u svijetu. Svakako je to još uvijek, su uvijek zemlje jugoistočne Europe ili Zapadnog Balkana, konkretnije sad Bosna i Hercegovina, ali bilježi se i rast u zemljama Azije, Latinske Amerike i Afrike. Znači tu njemački postaje važan zbog mogućnosti studiranja, stručnog usavršavanja i međunarodne saradnje generalno i u Njemačkoj i u zemljama govornog područja njemačkog, tako da suštini su razlozi različiti u svim tim zemljama, ali zajednički je činjenica da se znanje njemačkog jezika sve više doživljava kao ulaganje u budućnost. Tako da bih rekla da su to sad te neke zemlje gdje raste interes za njemački jezik.
2: Goethe institut se tradicionalno doživljava kao kulturna institucija prvenstveno, ali zadnjih godina vidimo da se sve više naglašava uloga u pripremi, što si ti spomenula, ljudi za obrazovanje daljnje, za zapošljavanje, čak za integraciju. Kako se tebi čini da danas Goethe institut balansira između te svoje, ajmo reći, kulturne misije i evo ove vrlo praktične za dovođenje ljudi u Njemačku?
0: Pa ja bih rekla da je to nekako prirodna nadopuna. Naša misija oduvijek je bila povezivati ljude kroz jezik i kulturu. Naravno da danas nudimo programe koji ljudima pomažu u pripremi za studij, za rad, život u Njemačkoj, ali pritom stvarno ne gubimo iz vida kulturnu dimenziju. Kroz naše kulturne programe, biblioteku, filmske projekcije, izložbe, radionice, stvaramo prostor za dijalog, razmjenu ideja i međusobno razumijevanje. Tako da ta kombinacija jezika, kulture i obrazovanja je ono što čini Goethe institut jedinstvenih i što nas razlikuje, ajmo reći, od ostalih nekih možda ponuđača učenja jezika i slično.
2: S tim da evo sad se nameće još jedno vrlo suvremeno pitanje, a to je da u doba umjetne inteligencije sve više slušamo o tome kako prevodioci neće biti više toliko potrebni, kako će umjetna inteligencija sve to odrađivati za nas, da se maltene jezik ne mora ni učiti jer ćete se sporazumijevati uz prevođenje mobitela. Kako ti i cijeli vaš tim na Goethe institutu vidite budućnost učenja jezika u doba umjetne inteligencije?
0: Pa ja to stvarno vidim prvenstveno kao, hajmo reći, neki izazov. Mislim, umjetna inteligencija i digitalni alati već mijenjaju, znači već sada mijenjaju način na koji učimo jezike i sigurno da će imati sve važniju ulogu. Znači, mogu nam pomoći pri vježbanju, ponavljanju, brzom pristupu informacija, ali u suštini nijedna aplikacija ne može u potpunosti zamijeniti stvarnu komunikaciju između dvoje ljudi, kritičko razmišljanje ili međukulturalne kompetencije koje razvijamo kroz kvalitetnu nastavu i kontakt generalno s ljudima na nekim kursevima. Tako da budućnost svakako vidim u kombinaciji savremene tehnologije i kvalitetnog poučavanja. Goethe institut svakako kontinuirano razvija digitalne formate i koristi već umjetnu inteligenciju tamo gdje ona može unaprijediti proces učenja, ali pritom čovjek ostaje u središtu. Tako da jezik nije samo skup riječi i gramatičkih pravila na koje se svodi ta neka umjetna inteligencija, to je način razumijevanja drugih ljudi i drugih kultura. Tako da će upravo to i biti temelj, odnosno nastaviti biti temelj našeg rada.
2: Hvala ti, Nina, što si odvojila vrijeme za naš podcast.
0: Hvala vama što ste me pozvali.
2: Bila je to Nina Muratović, rukovoditeljica odjela za tečajeve i ispite na Goethe institutu u Sarajevu. Kada pričamo o institutu, važno je naglasiti da Goethe institut nije ministarstvo niti državni ured. Formalno je registriran kao neovisna udruga, odnosno EV prema njemačkom pravu. Međutim, velik dio njegovih sredstava dolazi od njemačke države, prvenstveno preko Ministarstva vanjskih poslova, koje Goethe institut smatra ključnim alatom takozvane vanjske kulturne politike Njemačke. Financiranje je posebno zanimljivo. Institut ne živi isključivo od državnog novca, značajan dio prihoda ostvaruje samostalno, kroz tečajeve njemačkog jezika, ispite, certifikate i razne obrazovne programe. U mnogim zemljama upravo su tečajevi njemačkog jedan od glavnih izvora prihoda. Uz to postoje donacije, partnerstva s kulturnim ustanovama, sponzorstva i projekti financirani iz europskih fondova. Ukupni godišnji proračun posljednjih godina kreće se oko nekoliko stotina miliona eura. No Goethe institut nije samo škola jezika. Kroz svoju stalnu prisutnost u kulturi, obrazovanju i jeziku, razvoju povezanost, a onda tako i utjecaj različitih društava s njemačkim